Karakumbuzo nga wazo kushati 0334-223-91 0334-223-970. Nga tukono tikerike sengkona sengikona sengikona sibone la ya kulungile lesenje kala.